Ngbelo ni po, ngbelo ni po. Aja o de gwe to fye si je to. Ele zo zume yiko ha. Ne ne ne. Ma dange ele mi shila jabo kwe. Nya nya nya lo ne va nye do gwa jie de anye bo. Adi wa. Adi wa. Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume, eh, Kuzume,